tia ba mi hun ge veri ras kalang ge halratum tia ba mi hun na ba wa le vi foto tia ba mi hun ta ba wa she adi e kalang ge fiwa ehin ehi terin taka ka ta ba anu wa she tia ba mi hun hand ma kurani var vis madunne